0: 31, menos 3. Serbiar, Romaro Parque, Kilo, Hotel Oscar Uniport, Bailador. Bot, Kilo, Kilo, Antín y Gala, Standard de Paz, Iván, Pro Dragon. Transmission and Bailador, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo,
1: Kilo, 785, 3000 Mumper, autorizado ILF 1018.